0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Dnevna štampa jutros donosi niz važnih tema. Evo pregleda, naslovna strana dnevnih novina Dan, petak je 19. jun.

Jutarnji program, poštovani slušaoci, ovog petka 19. juna nastavljamo i sa servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati ulice i naselja u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a. U terminu od 8.30 do 14.30 sela Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Lugje, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Vlada Crne Gore utvrdila je juče predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom između ostalog uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija.

0: Здравствуйте, номер.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Vlada Crne Gore utvrdila je juče predlog zakona o turizmu u kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom između ostalog uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija.

mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi. Većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati oda svuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj glaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

0: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbjednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocjene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocijenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbjednosnog sektora.
1: Posebno je značajno što je Evropska komisija prepoznala stalno jačanje institucionalnih kapaciteta i sposobnosti sistema da ostvaruje konkretne rezultate izlaskom iz dugogodišnjeg VD stanja i imenovanjem direktora uprave policije u punom mandatu. Stvoreni su preduslovi za dugoročnu stabilnost, punu odgovornost rukovođenja i još efikasnije sprovođenje reformi u sektoru bezbjednosti. Nakon imenovanja direktora uprave policije u punom mandatu, raspisivanjem konkursa za pomoćnike direktora, zatvorit ćemo i višegodišnje stanje vršilaca dužnosti u policijskoj organizaciji. Time će se dodatno ojačati institucionalna otpornost sistema i osigurati neophodan kontinuitet u radu policije, poručio je Šaranović. On je istakao da pozitivne ocjene Evropske komisije potvrđuju da Crna Gora danas ima stabilan i funkcionalan bezbjednosni sistem koji ostvaruje konkretne rezultate i dosljedno sprovodi reforme. Posebno je značajno što Evropska komisija prepoznaje visok stepen usklađenosti našeg zakonodavstva i strateškog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, migracija, azila i upravljanja granicama. To je potvrda da institucije države odgovorno i planski grade evropske standarde i ispunjavaju završna mjerila iz poglavlja 24, saopštio je Šaranović.

0: Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link kazala da su njena očekivanja da će poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Evropa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Mi smo imali poslodavce koji nijesu za povećanje koeficijenata, a bez povećanja primarnih koeficijenata, čitam privatni sektor ne bi osjetio nikakvo povećanje što bi dovelo do razočarenja naših građana. Mislim da povećanje primanja mora biti jednako za sve, rekla je Nišić. Navela je da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Taj dijalog nikada nije prestao. Kod mene će uvijek imati otvorena vrata i pruženu ruku. Sjedat ćemo za sto koliko god bude trebalo, jer mislim da ovu stvar moramo da iznesemo do kraja. To je ne samo interes vlade pa i sindikata, jer ulaskom u Evropsku uniju svi će imati interes, naročito radnici, rekla je ona.

mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi, većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati oda svuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj dlaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

0: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbjednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocjene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocijenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbjednosnog sektora.
1: Posebno je značajno što je Evropska komisija prepoznala stalno jačanje institucionalnih kapaciteta i sposobnosti sistema da ostvaruje konkretne rezultate izlaskom iz dugogodišnjeg VD stanja i imenovanjem direktora uprave policije u punom mandatu stvoreni su
0: Evropske unije. Šaranović je ocijenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbjednosnog sektora.
1: Posebno je značajno što je Evropska komisija prepoznala stalno jačanje institucionalnih kapaciteta i sposobnosti sistema da ostvaruje konkretne rezultate izlaskom iz dugogodišnjeg VD stanja i imenovanjem direktora uprave policije u punom mandatu stvoreni su preduslovi za dugoročnu stabilnost, punu odgovornost rukovođenja i još efikasnije sprovođenje reformi u sektoru bezbjednosti. Nakon imenovanja direktora uprave policije u punom mandatu, raspisivanjem konkursa za pomoćnike direktora, zatvorit ćemo i višegodišnje stanje vršilaca dužnosti u policijskoj organizaciji. Time će se dodatno ojačati institucionalna otpornost sistema i osigurati neophodan kontinuitet u radu policije, poručio je Šaranović. On je istakao da pozitivne ocjene Evropske komisije potvrđuju da Crna Gora danas ima stabilan i funkcionalan bezbjednosni sistem koji ostvaruje konkretne rezultate i dosljedno sprovodi reforme. Posebno je značajno što Evropska komisija prepoznaje visok stepen usklađenosti našeg zakonodavstva i strateškog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, migracija, azila i upravljanja granicama. To je potvrda da institucije države odgovorno i planski grade evropske standarde i ispunjavaju završna mjerila iz poglavlja 24, saopštio je Šaranović.

0: Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link kazala da su njena očekivanja da će poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Evropa Sad. Moramo doći do rešenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Mi smo imali poslodavce koji nijesu za povećanje koeficijenata, a bez povećanja primarnih koeficijenata, čitam privatni sektor ne bi osjetio nikakvo povećanje što bi dovelo do razočarenja naših građana. Mislim da povećanje

Nije primanja mora biti jednako za sve, rekla je Nišić. Navela je da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Taj dijalog nikada nije prestao. Kod mene će uvijek imati otvorena vrata i pruženu ruku. Sjedat ćemo za sto koliko god bude trebalo, jer mislim da ovu stvar moramo da iznesemo do kraja. To je ne samo interes vlade pa i sindikata, jer ulaskom u Evropsku uniju svi će imati interes, naročito radnici, rekla je ona.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a četiri lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Baru 3, Herceg Novom i Bilom Polju po 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Budvi i Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 590 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

Od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Džemail Gilić, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog mira i reda nije bilo.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže i 4 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Baru 3, Herceg Novom i Bijelom Polju po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Budvi, Mikšiću i Pljevljima. Izdato je 590 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: Čurš?
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ću da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi. Većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati oda svuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj glaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

0: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbjednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocjene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocijenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbjednosnog sektora.
1: Posebno je značajno što je Evropska komisija prepoznala stalno jačanje institucionalnih kapaciteta i sposobnosti sistema da ostvaruje konkretne rezultate izlaskom iz dugogodišnjeg VD stanja i imenovanjem direktora uprave policije u punom mandatu, stvoreni su preduslovi za dugoročnu stabilnost, punu odgovornost rukovođenja i još efikasnije sprovođenje reformi u sektoru bezbjednosti. Nakon imenovanja direktora uprave policije u punom mandatu, raspisivanjem konkursa za pomoćnike direktora, zatvorit ćemo i višegodišnje stanje vršilaca dužnosti u policijskoj organizaciji. Time će se dodatno ojačati institucionalna otpornost sistema i osigurati neophodan kontinuitet u radu policije, poručio je Šaranović. On je istakao da pozitivne ocjene Evropske komisije potvrđuju da Crna Gora danas ima stabilan i funkcionalan bezbjednosni sistem koji ostvaruje konkretne rezultate i dosljedno sprovodi reforme. Posebno je značajno što Evropska komisija prepoznaje visok stepen usklađenosti našeg zakonodavstva i strateškog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, migracija, azila i upravljanja granicama. To je potvrda da institucije države odgovorno i planski grade evropske standarde i ispunjavaju završna mjerila iz poglavlja 24, saopštio je Šaranović.

0: Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link kazala da su njena očekivanja da će poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Svjesni smo da ima inflacije, samo je veliko pitanje šta bi bilo bez programa Evropa Sad. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Mi smo imali poslodavce koji nijesu za povećanje koeficijenata, a bez povećanja primarnih koeficijenata, čitam privatni sektor ne bi osjetio nikakvo povećanje što bi dovelo do razočarenja naših građana. Mislim da povećanje primanja mora biti jednako za sve, rekla je Nišić. Navela je da ni u jednoj fazi nijesu odustali od socijalnog dijaloga. Taj dijalog nikada nije prestao. Kod mene će uvijek imati otvorena vrata i pruženu ruku. Sjedaćemo za sto koliko god bude trebalo, jer mislim da ovu stvar moramo da iznesemo do kraja. To je ne samo interes vlade pa i sindikata, jer ulaskom u Evropsku uniju svi će imati interes, naročito radnici, rekla je ona.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a četiri lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Baru 3, Herceg Novom i Bilom Polju po dvije.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Budvi i Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 590 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak, sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.